0: jugamos fútbol?
1: No puedo, porque voy a ir a una fiesta y no me debo ensuciar la ropa.
0: Pero hay una manera de jugar fútbol sin que te ensucies la ropa.
1: ¿Cuál es? ¿Cuál?
0: Mira, yo chuto y tú me ves.
1: No, chavo, no me conviene. Dame mi pelota.
0: No te doy nada. Ahora sí te tocó el 8, Kiki.
1: No, chavo, espérate, cálmate, chavo. Chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo